0: TNT Sport και η Weekend Eco από τη Βδαμάκ.
1: Από
0: τη Βδαμάκ. Ο Βακάκη, τα προκαλαμά και η Αχώνη, μάλλον.
1: Αλλά τη Βδαμάκ, κόλλη και ο Φωμάτη Πέζα, που θα έχω κομμάτι με φαλέν. Κόλλη τα λέρε, κόλλη η Weekend Eco, τέτοιο που θα έχω μάλλον ρο, που πει πει βγάλω και ήδη ήδη ο Φωμάτη Πέζα. Κόλλη ράν τα τόρουν, που κατάγαν τα τόρουν, σούπα. Και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και
0: και έχω τα πέκλα αλλάν φόκο ουίκο εκώ οπενί και άλλο ατ' πέω φυγαφίτου πέρα κόβου το εφαλάλα πέ και εκκλουσέιτα την αουικούνα πέ αφιά ουικοία ο ετάουνί κακό χάνε και μέχρι λάβε και όχι αί όκου και τάκι φόκι αχαουρικένι τα αφιά ουί ακε πόινε χίβα πέ φυκα ούα σιφί πόινε χίβα φυκα τόλου επλούς νέον εφό εγωνί και πόινε βάλου πέ αφυκα φάρευα Ακλουσέιτα, αφόμενο μόλι, ακλουσέιτα, φοηγίνι, όνο. Πεα, νύμα, ρεύα, πλαμπίσμι, αστρεία, όνο, κουνισιλάνι, φυτού, ρεύα, κοχαλίντα, πεα, βαλού, κοϊουάλα, τάσε, τεβιτά, πεα, κοϊάκο, το που έτιανε τούτα, νύμα, το εφόρη, φοητάω, ετόλ, χίβα, φούλου, τα τά, κοφίση, πια πια και τη μικόλια αφόση πια τα τούκου ακτέ μου ανά νέο μου πέχαν και ο λαού νέο μου πέχαν και φόη μαρίε και τα βίτα κοράγα τούκου αισούπα και είναι λόλο τον ανή τα βίτα μάλλο
1: τέτοια κοράγα τούκου είναι αγμένου χαρικένου κουί ορουγά και βαροτάσου κουί λάθη κοτόπ αίτιν αν δεν φύγει να φύγει μόλι ότι λάβω και χούμε χαρικένου ο βαϊνά μου βαροτά και πρόμπις που χάγαν χωσίγγε
0: Io e Tevita con e osi fochi coi e me e to co to e pe fochi con el er mai hai mi coia e ta we fica u la kim e fica valu fica u am e fi tu che io han e pe advance che mi coi o con nau mu a che nau co hai fica valu e ta u me o pe co inga che io han fa mari e pe ca na to ca te kai fochi foi ta to con e malava pe che allo ha che pe Συγχύρια ή ο Πεκόι Πλούς, Πεκόι Κλούς, ήταν ο Τάκη Τεβίτα. Μάλλο.
1: Ήσοι, καχούμα, τα τρούα γινότα, κοντρουβέ, μάγκο, καγκό, ήταν άλλο λόγια. Ήταν τα φόκμα, τα ουκτιμή του, με φοβή, φύγε τα φανόν και τα αγαπούν το γόνο, τα φόκμα, τα φοκαλά που είναι. Και που είναι μάλλον μια διαχώνα, η σωτιά, ξωτιά, η φόκμα, η πόληση, η πόληση με το νόμο, τα νύμα, η νύχα, τέλεια, το φατό, η ουα, η μάρι. Και κουπί, Κάποια ύφο και το ταφί του και τα αφά ανηρεία. Χαβέλου και φατόλου και ουαλπά, ακροφόου, τα κορμοτού από ουανίμα και ουανό αντολόα. Και τι με φινέ, μάλλον τα κορμοτού από με τα ουμέ φορό και τα ουμέ τι μα χαβέλου. Κάνε του εμπειρία, ερετέτ, τα ύφο λέβα, και νόα, ονοφίτου και νόα βοηθήσει. Και τι με φινέ. Και χα οσίω και του γονεί, αιβάινα γονεί το γάντε φόκμα σωτία από με πολισί μου.
0: Io da Cauia e Ongongo Fafiefia che Malaya Gabulu e Tonga e Fog me con la polizia per be che so tia e devita coi ma mi appena ta ta fanon gai che ton che fa cau cau e comitia en Haiti mi coi o coi ca che lava mai o cu mai non le vai e ta fa con ton che fa cau cau en mi appena che pe ta te agi na to che odi na to cau fa au Heko come a cui ai no ia e te vita eh e dausio che murini poi che a me a che pe quel che lava mai coi ha ca qua anda pe cu sio te vita ca
1: a quattro che lì che data che
0: coia
1: che vanno home for when Ke tāia nō furuna, wā ome ke pāsi mai. Ke tōru fini nei whāwhā ke te haua ai pūtō. Ke rusta ke uawaru, ke te haua ai Titan, ke kaupoe nei tau noa ke iwa tau tōra iro tau maari en tau geni. Ke mahina pe maaro hiki mūn. Tāre Kregan, o furu ke whāwhā ai night. Ke Riverdo nei tōru ono, ke te haua ai Shark. I eagle ke tōrua, pāpe a prongo hanu ki hoa prongo ni tūkani. Te te storma, ke storm ke whāwhā ke te hana ai West Tigers. Ke Raiders 11 ai te hawaru, ke tau no e pendes ko ti min ko mana ke ke pai pin fai no ke forma mai e pendes e
0: ko ya e te vita e ki mo ape ke taho ko tu e te vita katasi o ange ki to ta ko ni ki ta malo lo te vita ka va kai ki ai ki to ta ni e ne fo tu ko ya re ko ti i he ti mi ko ya ka po e
1: e te ko tu ni ma ko ko pe te ki la ma mai pe ke fa ma opo mai le ko te ma sin ko ki ta ulo pe fa ra pe te ko ma ta mai fe tu ku mai le ko te ma sin
0: ko fa ma lo te vita ko na ho ko foki i he wi ke ko si ene fo ita wia e wange au hiva ni ma ko re ko ti ya ku ne hanga break ya ye re ko ti ko ya tota va inga la ita ha ya e ti mi ko ya ka po e de vita ko fo i va inga e wange au hiva fa na au si wange au hiva ni ma ke u ke ko si kone kono re ko ti re va ya fo i va inga wange au hiva ni ma fo ta ta o to lu valu te vita fa ka ka toa pia pia ke ne te kolo ko fo te kolo i valu nge au fitu fitu kone off road ko te au hiva valu pia ko ne mita ko ne lele ne fe unga mo mita fa mano ni ma fe to lu nge au fa ono e kau ya fumita la ya pito te vita pia ko ne foi te kolo reva ko yo no afe fitunge au avalu si o no re ko tia fa ma popo ene hoko ko toko tava inga laita ko toko tani malo e o se tauni e o se apio tolunge au ene foi va inga ko ya pia ma e ka poi pia moni pe lau ko ya ano historia toko taha ini ne makatunga me yai ai mafuri ko ai liigi o lava ye tonga o wini e utimi hau ko ya ino usilani Australia mo England, eh? Mo Britannia. Sio, ko ya. Ko hi, ko na foi tafoki ko ya mo Andrew Fifita ke li ki o hoko e fumea ko ni tohi e historia te ka ke lava ha mo fisi. Ke ne ikuna e na hitimi ko ni hau mamani e mala e li ki hanga he kautangata ko ni mate matonga o whaka mahino o guia ipe tau kau e lau te vita. Malo.
1: Ei ta puhu. Ah, se ke puhu ina te kosikene uke. Ka kua kawe fui fuhu malia na Daniel Dubois pe mo Wadley, eh? Ka ele tu kone tau fi takai tata, ka ke uloi mana a mana kui masi. Pe a tam tepi masi a takai ula ki kai. Ha, ke ukei. Ka ke masi puhu koe.
0: Moni pe mea ke lavi kai te vita. Ka fuhu ka pana e lava e Wadley. Kene tau fi fuhu. E takai a ulaki ki he ono pe fitu. E malohi. Kone to he vātu, nisi i olungi a i matāpure ni e. Ka koe na tūku ko ia malo i he na fuhu hona le kōti. Sio ka wotli, foi malo i e wanoa. Foi ko tupua, koe foi malo i e uaua. Pea, koe no kauti na taha hiva pea wotli ka e ua taha a tupua, eh? Ko tū ia koe na hona le kōti fuhu. I he timua koe pia na toki whetaulaki. Kaite, kaku paupe fo ke pehe malai fuhu ia te vita. Koe malai ia ko ikai ke whai ia. Koe koko kai haase mea koe tuki. Koe mea ku lau he kautangata ono hopu ki malai. Koe fuhu ia, koe mea ia ku kai haase. Pake si yo, oku keisi ia ngepe a tupua i a Wotli. Ko na tau ku avalu a tupua ka tolu taha a Wotli. Ai ka foi fuhu a tupua e uanima. Mantui kone foi foi ana tolu, eh?
1: Yeah.
0: Ka foi fuhu e uataha. Te kai ke ne a Wotli te kai ane hane foi. Ai ka kone foi wini e uanoa foi mahanga e taha. Kone tu uia koe. Sio ko tupua aia foi wini e uaua, foi foi e tolu. Foi no kau tia e uataha tupua, pia taha hiva pia. Kone ako na pe iyo o kone tu uya koe ale kote fuhu kaku tola hifo ke ai kau faka hoko hoko atu ke hongo tangatani kaku kei tu ipe a Wotli e uraki oange pe etu bua no fainga maari e kena tau rinetsi ai te vita Malo.
1: Oh iya. Te tako amana pune tau pufuk mohuni malo malo gahun malo poin gahun ini hu ko ye hu ke ni. Kaka foi pufuk ni te tako au pa amaro kena kiti na kanu fra ko te tako hai program ona ai gifu a kemi be mo tamoro ke ka fufuk na to amana jo pa poin ga tsai komo we. Ah mo ge.
0: I o e te tako ko fai foken na ki hatina he tona ki ko ni. Ya mucho algo na kakua ha mucho con han epe con mego ko ko que yo lo pete hablaba que hay pe kai ka con epe me aquí ko ave pe ha tokoni ko fica telefoni a lolo ko no agua ta no a tol no fa fa iba no ko malo ko ta toko fa te na hablaba fa fa funga man tu ya masi con ni tonga te vita io ko winga ko ha u ya nu sani ko masi fa funga tonga ko ngai tokoni ya ke tau tokoni ke tau fanau e mala sporti ko tau popo ko ko me fo we a popo ya tonga ke sporti ko ya
1: tau ke ne tau ke ne tau te support te tau ke ke fu ke ke fu e tau popo e tau tau ko na o fo ki tau tolu ka ke te tuk mai mo fika alo lo nga ka
0: pa pa na mai malo te vita ko no a wata no a tolu no a fa fa iva no a fa fa iva no a Kabaku ya mo tokoni mo ta kalolo fetina fe aftona ki goni si tokoni ke tau fa na uhe mala ko ya sporti te vita ko fogia mal ko lava
1: ke programa fu ke ke ke ni e ko maro te tukmai tau nga hiongo ko na mi mi hena data au tatawat ato ki longa ki u kau

0: Ουένα παπέκια ονειδέλα. Τραμάει πλουτόουσα. Ο κουίφουαν επεκιά η αεμάτη.
1: Ωουα.
0: Κοί μια κόπτα ουσία κοίκια η. Πέα το κτάμα η ρεβά. Πλουτόουσα κουίφο. Τάμα η ρεβά εμίσα γουατεκίνη ία. Κοί του πούν ακό κουίφο αϊ κοί αεπεκιά αεμάτη. Κοντόφωτα εμάριπη. Άγια κοντό ουγινά αγία. Νόφωτα εμάρι πέ, πια ήφω αγρεύε παιδιά εμάτε. Παπαύρευτε τε μάρι, πάτε μάτε. Μάρι, μάρι,
2: αγρί. Πει το φωκά, όπου να και τα γατά.
0: Όπου ήκαι κοχαμέα φωκά φωνού αλλά γεννία. Κοχαμέα φωκά γουλάου. Κοφού μαλά ετάου, μαλά ετάου.
2: Κοφού φωϊτάου και γεννή.
0: Λίμα γεννία. Αιώνα ο Τανάτα, καουκέι και μαλάχι.
2: Ωεία, ωεία.
0: Φαμάλω άτου καπού να λέει νόνου μαλό, πει το καουμάι και το πρόγραμμα. Μη Σαββατοκίνη, Μαρίε, ο Φοϊφραουίνα, ε. Ήφω αν επεκιά, ε, ματέ, μια πλουτόσα. Κάκο του που αν κακό, ε, νόφω τα εμάρια, είπε, επεφό πιε ματέ, ο ήφω πιε.
2: Ωσί.
0: Κόγε. Καμαφό και του είναι, κοχά, ο βακάι, μαλό. Αιώ,
3: βλάουμα, μη Σαββατοκίνη, μια καβέλα, ε. Non fotta e mafie. Vela va o analizo che hai. Ah, fa malo de bito, hai pico clavi. Kawini foi hiva moni, ve. Kaule lei be ho falata, pete ai vive vo hiva be peste, te artista o lato. Ma come ho to o come foi hiva ni o ko ha ma o pe o to o ai me ko fare a me alea i no kamata e introduction a fainga hiva. O ne hanga ia tu teu i mai e mea ke whaafofa ai fui kamata e fui hiwa. Pea mo ina kana loto koe fui hiwa ai fai ngā ongo koe te ne hanga omi a ke fui hiwa. Fui ne e kouta o mau pia kono. Ko manaka tu wau kouta wik manako e music e, ka te tafo, music e, dad, manako au pito pia hui hiwa, e, pro mea kope. Ka ko maare e ke fui hiwa ni kou ki hanga pia o kusa, e ba pia hano lau ihe kou, o kou mau inga iha e mea, e, lo vai kakawa e po malo. Silo lo wao ake siene siu, eh? Fang fang mohe o kawai wapo, lea man si tataki, tataki aho, eh? Taino u lea mai man siu e tataki aho. Ua, ta ahine, koe ta i aho e, koe aho e ku hanu. Hange ha kona, koe mene marira, hange ha kona ha fao, o ku toutou hamu e ku ofatu, eh? Manate, o koe ke pehe koe ki me ana touta. Tu tu lahi e hange fatata reba ka foi kona ham a la foi fao ene ofa e e avete ona hua ka si i fokia ai ko foi ko fokia e pe mo alo e ko matang toka ko lao pe tin tau leva no foi ka hoa ke mate mo e fai toka ma le opito e pa ko ko leva ne ofa ko foi hopo ati alo vili ke no si no tota ko ya tahi nei kai ke lava e ko fetton foi mene ta to marita fu hapo mai e pe loto pe ke u kai ke u lava ke fetton i toto o kuanga anga o ya we ko hai hato aten lava e io ke bi hata hato ai a vela te ne tu u hetai ni konna e o fa ha mo pe o wa fa ngata e mo na pe ko mali foi skane foi fa o lo lo to pe Tiap hang kalau kau ni tahu mari pe, kita fanya kok fanya tak ya, tahu lele pe, bagus tu pe nak lele ya, lu baik kakala, kau forget kau mau malam.
2: Malam apa itu, wena, hanya ni mai fakak kau kau, ngahi aman lagi kau fihala lagi, eh, mon pe lau yang orang Amerika masih, we fange peki ahem mati, Tamaiko fau heke kifoi ibesi koni hopo ate a loto nihe ofa ete alo vili ki osidona oitahine hi kaite kei lava e fitongi toto hao kuanga anga maari lahi
3: kai hato
2: tia moi fasio hi vani weinau nihanga pe iao mai pele afe unga hanga pe ongo o nihango o mai ongo soi fasio nihango omi ake ngai lea koni e
0: Mola. Io. Io fa malo at vela. Coi cajo quatro e tau. Coi tau fica u ago e bom bom ni. O atu ia e pause ni me. Te urea e moni o ofa. Ah, we ofa ki. Moni be me agoni go mai go e ke cantanata. tamai tō taha, hene tōhi. Ko e, taimi koku te e vai o sai, pa te fie tangata. Pau taimi koku te e vai kō kōwi, wi whange mate e te fie. Mōni, mea mōni apito ia.
2: Mahi masivita, e.
0: Ko te... Eva o sai ku te fie tangata, uraka fie tangata. Ko e ne kovi, se ane ku maavi kuia ya.
2: Te sio te pe kui, fue tahi ne moha, ta pake tanga, ko ne fae tangata, naka te si loto mamahi kita.
0: Kulele, pakai ku. Ko e kui ana pifu kia, mea peo pe, ku natula. Kake, ko tau fikaua ko e pongpongi ni, weina, kua fainga mehiana malo.
3: Io ko e tau fikaua fu e pongpongi ni ko te lea i mai e mea koe o whae lea moan. Tau tu e te pia ke kautama ko ni ko nau mao le lei na toi tau ki programa. Kautama ko e mi Amerika, mi Sawatikini o whaatu. Halleluja mai tangata. Ane vela. Te a koe a koe ni o ku te mai tangarae ko te vita mankia. Io fetongi toto ai piki ai kutpai ia koe kai fui kutplate. O whaat ka nau tau sinau si mao mai nau fifia ko te vema au nau alakte nau hengen aho Amerika pe ko filau pe nau a mai. Kum o kaumai ta po kaumai. Sera isputo sa malosi kaumai ko nu. Kata mai tangata ma lo au pito pito e ka te fo ki ki a io kono to se ka Amerika bene un au ke to to hi mai mo ki te vit man ke ma lo pito mo ke ama o a ta kles tu ke a pe mi emeritoni kon a malo se ke a mai to da ma lo se ka mai ta programa te te fo ki mo fa ka ma lo e te ki e tanga tako se mga se pesi so ke a mai muto kon ke tapo kama iyo a fukia tu ke tau fika ua e pongpong ini te amu ua te wita moan vela malo pito ai si fukakata mai tau fatongia ka fukia tu malo
2: iyo malo pito e buena kai watu e fasiko ini tau fika ua mai kau tangata ko ini mosati pauta Daniela Teu, peka lisa te te aupa, maaloa pito montokanga ka tangata, pauri.
3: Koe.
2: Koe koe ya pefoki, Fineasi Pauta, Tina Lovi, pea mo Eneasi, pea pefoki, koktoa, foko, habili. Pepe, ke a vilipulu, pea montolu, kotoa peka, u faikawa, pea me, vaikotu ftele. Koe koe ya pefoki, Paula Leveni, toenga ngai fasi poni, te uia, te peo ingoa. Paula Leveni, kau maa Anna Popua, peka Daniela Otkolomus, josti poniwa, pea kaikoja pefoki, atue fasiko ni mau, toketa maa lohoa, mai poni, timote man mua, pekia teekia skani taunga, atue laatu ahio manna waki, pea kaikoja pefoki, kau tavata kuin isi areofa, ki nofsoa. Koi koi koi foki, foki maik loto wakalani ki eni, ima kautama koi ni, kia honga pangpo, teita ikabuka, teita fita, koi koi koi foki lisia te funaki, ja pehekia lopet nai, motol kota ope lopet fita, teita waka. Pea moi tanga, oi kau kawatonga kota ope, pea mei onihanga faane lua ula, pea moi nau kau faikawa, pea mei api siasi koi ni, pea mei metodisi on ihan fei maunioni fei maunioni ate vasconi mak motor data te fokia tu taimi